اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب و وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می‌گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان‌های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می‌کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می‌دارم.

امروز با گذشته بسیار دورتر به یکی از نخستین صفحات تاریخ بشر می رویم، به سوی جغرافیا و شهر حرکت می

روم، آتن یا قاهره با آن کاخهای باشکوه به ذهنتان می رسد. اما امروز مسیرمان را نه به سوی پایتخت‌های بزرگ امپراتوری‌ها، بلکه بسیار فراتر از آنها به سوی نخستین مراکز بیداری انسان می‌گیریم. مانند چتالهویوک در سرزمین‌های آناتولی به یکی از آن نقاط صفر تاریخ بشر می‌رویم، جاهایی که در آنها زندگی منظم و نخستین آگاهی اجتماعی جوامع انسانی شکل گرفت. از نظر تاریخی چتالهویوک در دشت قونیا با سبک زندگی منحصر به فرد بدون خیابان و با ساختار اجتماعی شگفت انگیزش همچنان یکی از مکانهایی است که جهان را شگفت زده می کند. اما شهری که امروز دروازه های آن را می گشاییم حدود 1500 تا 2000 سال قدیمی تر از چتالهویوک است، یعنی قدیمی ترین حافظه شهری شناخته شده در تاریخ بشر، آریها. آریها در دره اردن صدها متر پایین تر از سطح بحر گویی در یکی از عمیق‌ترین گودال‌های جهان قرار گرفته است. اگرچه امروز مانند شهر آرام و فرو رفته در سکوت به نظر می رسد، اما برای باستانشناسان و تاریخ پژوهان یکی از هیجان انگیزترین نقاط روی زمین است، زیرا کاوش‌های انجام شده در اینجا حقیقت شگفت انگیز را آشکار می کنند. لایه‌هایی که باستانشناسان کشف کردند نشان می دهند که رد پای انسان در این منطقه حدود 11000 سال بدون وقفه ادامه داشته است. زندگی در آریها حدود 11000 سال پیش زمان آغاز شد که انسان‌های شکارچی گرد آورنده در اطراف یک منبع قدرتمند آب، یعنی عین السلطان، یک چشمه طبیعی در آریها سکونت کردند. تصور کنیم هنوز اهرام مصر ساخته نشده بودند. قرن‌ها تا تأسیس روم باقی مانده بود. حتی نامی از شهرهای یونان باستان شنیده نمی‌شد. انسان هنوز خط را اختراع نکرده بود، اما در آریها مردم در کنار آب عین السلطان زندگی خود را شکل داده بودند. اما چرا انسان برای برداشتن نخستین گام بزرگ خود این مکان را در میان اقلیم خشک بیابانی انتخاب کرد؟ پاسخ در یکی از قدیمترین قوانین طبیعت نهفته است، آب. این چشمه‌های طبیعی که در میان بیابان می‌جوشیدند، آریها را برای هزاران سال به مرکز جذاب در دل واحه تبدیل کردند. آب کشاورزی را به همراه آورد و کشاورزی انسان‌ها را به زمین پیوند زد و نخستین جوامع یکجانشین را پدید آورد. اما آنچه آریها را از یک روستای قدیمی فراتر برد و به جای نخستین شهر جهان نزدیک کرد، دیوارهای عظیم و برج‌هایی بود که از دل خاک بیرون آمدند. حدود 8000 سال پیش از میلاد، یعنی دقیقاً 10000 سال پیش از امروز، مردم آریها در اطراف محل سکونت خود دیوار عظیم سنگ و در پشت آن برج با ارتفاع حدود 8 متر ساختند. در دوره‌ای که هنوز ابزارهای فلزی رواج نداشتند و سنگ با سنگ تراشیده می‌شد، اینکه انسان‌ها توانستند بلوک‌های با وزن چندین تن را روی هم قرار دهند و چنین معماری خلق کنند، تنها یک موفقیت هندسی نبود. این بنا بزرگترین نشانه ای است که نشان می‌دهد در زمانی که هنوز دولت‌ها، پادشاهان یا اردوها وجود نداشتند، انسان‌ها توانسته بودند برای هدف مشترک همکاری کنند و پایه‌های یک جامعه سازمان یافته را شکل دهند. اما معجزه واقعی آریها فقط در قدیمی بودن آن نیست، بلکه در پافشاری آن برای بقاست. این شهر در طول تاریخ تنها یک بار ساخته و رها نشد، بلکه بارها محاصره شد و ویران شد و با زلزله ها آسیب دید، اما هر بار از میان خاکستر خود

0: دوباره متولد شد. هر نسل به جای ترک کامل شهر، زندگی خود را بر روی ویرانه‌ها، خاطرات و آثار نسل پیشین بنا کرد. و همین دلیل وقت امروز به اعماق زیرین اریحا نگاه می‌کنیم، گوی کتاب تاریخی چند لایه در برابر ما گشوده می‌شود. زیر خانه متعلق به یک دوره دیوار از عصر دیگر پیدا می کنید و زیر آن نشانه های از نخستین گام های زندگی انسان. در اینجا تاریخ تنها اشیای بیجان در ویترین موزیم نیست، بلکه در قلب خاک، در لایه های متعدد همچنان به زندگی خود ادامه می دهد. در اینجا یک ضربه ساده بیل می تواند انسان را صدها سال به عقب ببرد. امروز بسیاری از شهرهای مدرن جهان با ساختمانهای عظیم سر به فلک کشیده، خیابانهای نورانی و میدانهای مزدحم خود به خود می بالند. اما اریحا بی صدا معنای واقعی شهر بودن را به ما یاد آوری می کند. شهر بودن تنها ساختن بناهای بزرگ از سنگ و کانکریت نیست. شهر بودن یعنی انسانها بتوانند در یک سرزمین مشترک نسل به نسل در کنار یک دیگر زندگی کنند و حافظه مشترک بسازند. و حافظه اریحا قدیمی ترین و ریشه‌دارترین حافظه است که بشر در اختیار دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا آنکاراست، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز دوشنبه 5 مرداد 1405 برابر است با 27 ژوئیه سال 2026 میلادی. با سلام حضور شما شنوندگان گرامی بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره‌های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمولیت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتوس دی 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه‌های میراث همدلی و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

خلاصه خبرها، دختران ترکیه با شکست برزیل قهرمان لیگ ملت‌های والیبال شدند. فیدان با گوترش گفتگو کرد. ایران میگوید هیچگونه شرایطی برای گفتگو با آمریکا وجود ندارد. ایران حمله اوکراین را بی پاسخ نخواهیم گذاشت. و 70% آلمانی‌ها به توان ارتش برای دفاع از کشور اعتماد ندارند. مشروع اخبار: تیم ملی والیبال زنان ترکیه با پیروزی 3-1 مقابل برزیل در ماکائو چین دومین عنوان قهرمانی خود را در لیگ ملت‌های والیبال فدراسیون بین‌المللی والیبال به دست آورد. این پیروزی که در سالن است ایژیا گیمز دام رقم خورد، انتقام شکست مقابل برزیل در دیدار رده‌بندی و کسب مدال برنز بازی‌های المپیک پاریس 2024 را برای ترکیه به همراه داشت. این عنوان همچنین سومین مدال طلایی بود که دانیل سانتارلی، سرمربی تیم ملی والیبال زنان ترکیه، از سال 2023 تا کنون به دست آورده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با تماس تلفنی با اعضای تیم که در ترکیه با لقب سلاطین تور شناخته می شوند، این قهرمانی را تبریک گفت و از موفقیت تاریخی آنان و افتخاری که برای ترکیه آفریدند قدردانی کرد. این قهرمانی دوران طلایی والیبال ترکیه در عرصه بین المللی را بیش از پیش تثبیت کرد. زنان ترکیه پیش از این نیز در سال 2023 قهرمان لیگ ملت‌های جهان شده بودند. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در یک گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، درباره تحولات منطقه‌ای رایزنی کرد. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی منابع وزارت امور خارجه ترکیه، هاکان فیدان در این تماس تلفنی تحولات منطقه را در چارچوب سفرهای گوترش به سوریه و جزیره قبرس مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد که تبادل پیام میان ایران و ایالات متحده همچنان ادامه دارد، اما به دلیل آنکه واشنگتن با اقدامات نظامی خود مسیر دیپلماسی را تضعیف کرده است، در شرایط کنونی هیچ زمینه‌ای برای انجام مذاکرات وجود ندارد. بقایی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ORF در اتریش اظهار داشت که اولویت ایران در حال حاضر به جای پیشبرد مذاکرات، دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و مردم خود است. وی گفت ما همچنان در حال تبادل پیام هستیم، اما اولویت کنونی ما دفاع از حاکمیت ایران است. بقایی همچنین واشنگتن را به از بین بردن شرایط لازم برای گفتگو متهم کرد و حملات اخیر آمریکا را جنگی غیرقانونی توصیف کرد که به گفته او توافق‌های پیشین با تهران را نقض کرده است. نبیل فهمی، دبیر کل اتحادیه عرب، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، خواست سیاست‌های اسرائیل علیه فلسطینیان را مهار کند و هشدار داد که خاورمیانه به لحظه انفجار نزدیک شده است. فهمی گفت که به دلیل بن‌بست در مسئله فلسطین و تشدید بی‌پروایی تنش‌ها، منطقه به مرحله‌ای بسیار خطرناک رسیده است. وی از ترامپ خواست جاه طلبی های افراط‌گرایانه دولت اسرائیل را مهار کند، گسترش شهرک های غیرقانونی را متوقف سازد، از ابتکار صلح غزه در سال 2025 حمایت کرده و به حملات اسرائیل در کرانه باختری اشغالی پایان دهد. فهمی همچنین خواستار بازگشت سریع به تفاهم و مذاکرات میان آمریکا و ایران شد. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در واکنش به حمله اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر هشدار داد اوکراین به زودی خواهد فهمید که ایران هیچ اقدامی علیه خود را بی پاسخ نمی گذارد.
وی با تأکید بر اینکه هر گونه حمله علیه ایران همواره هزینه‌ای در پی دارد، افزود که آمریکا و اسرائیل به خوبی از این موضوع آگاه هستند و گفت اوکراین به زودی خواهد فهمید که ایران هیچ اقدامی را بدون پاسخ نمی‌گذارد. پیشتر ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده بود که کشتی‌های حامل محمول‌های نظامی مرتبط با ایران و همچنین یک ناو جنگی در دریای خزر در حملات دوربرد اوکراین هدف قرار گرفتند. وزارت امور خارجه ایران نیز این حمله را محکوم کرد. همچنین کاردار سفارت اوکراین در تهران در ارتباط با این موضوع به وزارت امور خارجه ایران احضار شد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: سوریه با وجود گسترش تنش‌های منطقه‌ای که اسرائیل نیز در آن نقش دارد، هر گونه مداخله مستقیم نظامی در لبنان را رد کرد. احمد شر، رئیس جمهور سوریه، در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که نیروهای سوری از مرز عبور نخواهند کرد، اما دمشق از اهرم‌های مختلف غیر نظامی برخوردار است که می‌تواند به بیروت در حل مشکلاتش کمک کند. از شهر در این حال هشدار داد که بی‌ثباتی در لبنان ممکن است به سوریه سرایت کند و تأکید کرد که وجود سلاح‌های خارج از کنترل دولت تهدیدی برای سراسر منطقه به شمار می‌رود. وی افزود که دولت لبنان باید به طور انحصاری اختیار نیروهای امنیتی، سلاح و تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح را در اختیار داشته باشد.

شعله های گسترده را به سوی منطقه کلانشهری بوردو هدایت کرده و بیمان می رود که بحران موج گرمای 48 درجه سانتیگراد را تشدید کند. در این آتش سوزی ها دو آتش نشان فرانسوی و یک شهروند اسپانیایی جان خود را از دست دادند. در ایتالیا نیز شدت بحران نیروهای گارد ساحلی را وادار کرد 400 گردشگر را از طریق دریا تخلیه کند. بر اساس نتایج یک نظرسنجی در آلمان 70% از شهروندان این کشور معتقدند که ارتش آلمان در صورت وقوع یک حمله احتمالی توانایی دفاع از کشور را ندارد. در حالی که برلین پس از آغاز جنگ اوکراین در صدد افزایش بودجه دفاعی و همچنین شمار نیروهای نظامی خود است، اعتماد عمومی به توان دفاعی ارتش همچنان پایین باقی مانده است. بر اساس این نظرسنجی که مؤسسه یوگوف در فاصله 17 ژوئن تا 1 ژوئیه با مشارکت 2079 بزرگسال در آلمان انجام داده است، 70% از شرکت کنندگان اعلام کردند که به توان ارتش آلمان برای محافظت از کشور در برابر یک حمله احتمالی اعتماد ندارند. در مقابل تنها 21% از پاسخ دهندگان به ارتش ابراز اعتماد کردند و 8% نیز نظری ارائه ندادند. در میان کشورهای مورد بررسی در این نظرسنجی، آلمان پایین ترین سطح اعتماد عمومی به ارتش را به خود اختصاص داده است. همچنین 40% از شرکت کنندگان آلمانی بودجه دفاعی کشور را ناکافی ارزیابی کردند. با این حال 77% از آنان با افزایش مالیات ها برای تأمین هزینه های روبرشت دفاعی مخالفت کردند. از سوی دیگر 62% از پاسخ دهندگان نیز با کاهش بودجه خدمات عمومی به منظور افزایش بودجه دفاعی مخالف بودند و 59% نیز اعلام کردند که تمایلی به افزایش استقرار دولت برای تأمین هزینه های دفاعی را ندارند. وزارت بهداشت فلسطین در غزه روز یکشنبه اعلام کرد در نتیجه تازه ترین حملات ارتش اسرائیل 9 فلسطینی دیگر نیز جان باختند. بر اساس اعلام این وزارتخانه، بیمارستان‌های سراسر غزه پیکر 9 قربانی را تحویل گرفتند که 7 نفر از آنان در حملات اخیر کشته شده و 2 نفر دیگر نیز بر اثر جراحات ناشی از حملات قبل اسرائیل جان خود را از دست دادند. در این بیانیه آمده است که در همین بازی زمانی 36 مجروح دیگر نیز به بیمارستان‌ها منتقل شدند. با ثبت این موارد، شمار مجروحان حملات اسرائیل از اکتبر 2023 تا کنون به 173,997 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت فلسطین در غزه همچنین اعلام کرد شماری از قربانیان همچنان زیر آوار ساختمان‌ها یا در جاده‌ها گرفتار هستند و آمبولانس‌ها و نیروهای دفاع مدنی به دلیل ادامه حملات اسرائیل قادر به دسترسی به آنان نیستند. بر اساس اعلام این وزارتخانه، با وجود آتش بسی که از 10 اکتبر 2025 اجرایی شده است، ارتش اسرائیل به حملات روزانه خود ادامه داده و از زمان آغاز آتش بس تا کنون دست کم 1200 فلسطینی کشته و 3888 نفر نیز زخمی شدند. حملات اسرائیل به غزه از اکتبر 2023 تا کنون در کنار شرایط انسانی فاجعه بار برای جمعیت 2.4 میلیون نفری این منطقه ویرانی گسترده‌ای بر جای گذاشته است. سازمان اروپایی ایمنی ناوبری هوایی یورو کنترل گزارش هوانوردی اروپا مربوط به بازه زمانی 13 تا 19 ژوئیه را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، فرودگاه استانبول در این دوره با میانگین روزانه 1623 پرواز در صدر پرترددترین فرودگاه‌های اروپا قرار گرفت. پس از فرودگاه استانبول، فرودگاه آمستردام با 1398 پرواز روزانه، فرودگاه شارل دوگل پاریس با 1395 پرواز، فرودگاه هیترو لندن با 1331 پرواز و فرودگاه فرانکفورت با 1320 پرواز در رتبه های بعدی قرار گرفتند. و در پایان، صادرات ترکیه به سوریه در دوره ژانویه تا ژوئن سال 2026 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26.4% افزایش یافت و به 1,284,328,000 دلار رسید. در نیمه نخست سال

جاری 3,182,061 تن کالا از ترکیه به سوریه صادر شد که از نظر وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36.6% افزایش نشان می‌دهد. بیشترین صادرات به سوریه با ارزش 103,879,000 دلار مربوط به محصولات صنایع آسیابانی بود. پس از آن سیمان با 102,256,000 دلار و محصولات برق و انرژی با 80,107,000 دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. افزایش 116.8% صادرات سیمان از مهمترین تحولات این دوره به شمار می رود. سهم منطقه آناتولی جنوب شرقی از صادرات ترکیه به سوریه 461,823,000 دلار برآورد شد. صادرات این منطقه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی 34.6% و از نظر ارزش 11.4% افزایش یافته است. شنوندگان عزیز، با پخش ترانه هادی ایوالله از اوزان پهلوان توجه شما را به برنامه میراث همدلی جلب می‌کنیم.

سنگ های صدقه و نان نظری، ظرافت نیکی خاموش. ظرافت گاهی نه در کاخی باشکوه، بلکه در حفره سنگی در گوشه خلوت از مسجدی محلی پنهان است. نیکی آنگاه به کمال می رسد که دیده نشود و به نوعی بدون ریا باشد. در این سرزمین اصل دست چپ از آنچه دست راست می بخشد آگاه نشود، تنها پندی بر سر زبانها نبود، بلکه بر سنگ مرمرها نقش بسته و به جلوه ای از زیبایی اجتماعی و پیمانی خاموش بدل شده است. امروز از آرامترین، رازآلودترین، شخصیترین و شاید شریفترین و ظریفترین جلوه نیکی سخن می گوییم. از آن مکانهای شگفتانگیزی که در آن نه گیرنده شرمنده می شود و نه بخشنده دچار غرور. سنگهای صدقه و پژواک امروزی آن، یعنی سنت نان نظری. اگر آماده اید، سفر ما به اوج ادب و انسانیت، به راز نیکی خاموش آغاز می شود. محله اسکودار در استانبول یا شهر درویشان، بورسا را در چند قرن پیش تصور کنید. نیمه شب است. هنگامی که رفت و آمد مردم پایان یافته، سایه‌ای آرام آرام به ستونی نزدیک می شود. این ستون که معمولاً حدود 2 متر ارتفاع دارد، از سنگ مرمر ساخته شده و در بالای آن حفره‌ای شبیه کاسه تراشیده شده است. همان سنگ صدقه. این سایه نه انتظار تشویق دارد و نه سپاس. مرد چند سکه درون آن حفره می‌گذارد و در تاریکی شب، بیان که هویتش شناخته شود، ناپدید می‌شود. این سنگ‌ها مهر ارزش والایی هستند که تمدن ما برای کرامت انسان قائل بوده است. تنها در استانبول در محله‌های چون اسکودار، دوآنجلار، ایوب و سلیمانیه زمانی بیش از 160 سنگ صدقه وجود داشت. زیبایی این نظام در آن بود که پول داخل سنگ گاه روزها و حتی هفته‌ها بدون آنکه کسی به آن دست بزند باقی می‌ماند. نیازمند واقعی نیز در زمانی که کسی حضور نداشت می آمد، دستش را درون آن حفره می برد و تنها به اندازه نیاز همان روز خود، یعنی بهای یک قرص نان یا غذایی ساده، بر می داشت. باقی پول را برای کسی که شاید از او نیازمندتر بود همانجا باقی می گذاشت. تاریخ نگاران نوشتند که جهانگردان خارجی با شگفتی از این سنگ ها یاد کردند. سنگ هایی که گاه هفته ها سکه های طلا در آن باقی می ماند، اما هیچ کس دست به بیش از نیاز خود دراز نمی کرد. این تنها یک شیوه کمک رسانی نبود، بلکه یادمانی از اعتماد بی پایان مردم به یکدیگر و تربیت نفس آنان بود. نمونه ای از اعتماد متقابل و نجابت اجتماعی. شاهکار دیگر نیکی خاموش در صفحات زرد رنگ رنگ پریده دفترهای بقالی پنهان بود. دفترهای زیمم. زیمم واژه عربی است به معنای بدهی و دین. با فرارسیدن ماه رمضان، مرد یا بانوی ثروتمندی از محله دیگر وارد بقالی می شد. محله‌ای که حتی ساکنانش را نمی شناخت. می گفت لطفاً دفتر زیمم را بیاورید. سپس دفتر را به طور تصادفی در صفحه باز می کرد و می پرسید

بدهی 10 نفر اول چقدر است و همانجا همه آن بدهی را پرداخت می کرد. شرافت این سنت در آن بود که فردی که بدهیش پرداخت شده بود هرگز نمی دانست چه کسی آن را پرداخت کرده و پرداخت کننده نیز هرگز نمی دانست دست یاریش به سوی چه کسی دراز شده است. نه بدهکار احساس شرمندگی می کرد و نه نیکوکار انتظار قدردانی داشت. این پنهانکاری مطلق یکی از نیرومندترین پایه‌های آرامش اجتماعی بود. در اسناد وقف و مدارک آرشیوی عثمانی با تحسین روایت شده است که این سنت حتی در دشوارترین روزهای امپراتوری چگونه همبستگی محله‌ها را زنده نگه داشت. در این کوچه ها نیکی برای شهرت و نام انجام نمی شد. در آن تنها سکوتی حاکم بود که رضایت خداوند را می جست. زمان گذشت، شهرها بزرگ شدند و بسیاری از سنگ‌های صدقه از جای خود برداشته شدند یا به اشتباه به عنوان سنگی تزیینی به فراموشی سپرده شدند. اما روح نیکی خاموش چنان در ژرف‌نای فرهنگی این سرزمین ریشه دوانده است که امروزه دوباره در گوشه هر نانوایی با سنت نان نظری جان گرفته است. امروز اگر وارد نانوایی شوید و بگویید دو نان می‌خرم یکی را نظری بگذارید، در حقیقت میراث همان سایه‌ای را ادامه می‌دهید که 500 سال پیش سکه‌ای در سنگ سرقه گذاشت. بیان که فردی را بشناسید، نانی گرم بر سفره او می‌گذارید، بیان که او هرگز شما را ببیند. امروز این سنت تنها به نان محدود نیست، گویی اعتراضی است در برابر خودخواهی دنیای مدرن، سنتی که با طرح‌هایی مانند پرداخت قبض نظری، قضای نظری برای دانشجویان و حتی بورس‌های تحصیلی ناشناس در بسترهای دیجیتال ادامه یافته است. آن مبلغ اندکی که نزد نانوا می‌گذارید بر سفره انسانی که هرگز او را ندیده اید به دعایی گرم تبدیل می‌شود. نه شما مهمان سفره او می‌شوید و نه او می‌تواند دست شما را بفشارد، اما میان شما پلی ساخته می‌شود که از مالکیت و پول فراتر است، شریف‌ترین پلی که تاریخ بشریت به خود دیده است، پل برادری خاموش. نیکی خاموش بیمه وجدان یک جامعه است. در این سفر از سنگ‌های سرقه تا سنت‌های معلق دیجیتال تنها یک حقیقت را آموختیم: نیکی هرچه پنهان‌تر باشد عظیم‌تر است و هرچه بیشتر پخش شود و گسترش یابد برکتش هم بیشتر خواهد بود. ما هنوز به برکت همان ردهای ناپیدایی که سنگ‌های باوقار صدقه و نان‌های نظری از خود بر جای گذاشتند با یکدیگر هستیم و در کنار هم زندگی می‌کنیم. در این بخش از ظرافت نیکی سخن گفتیم. آرزو می‌کنیم همواره در مسیر مهربانی و سکوت گام بردارید. دستی که برای یاری دراز می شود زندگی را دگرگون می کند و آنجاست که داستان به فرجام خوش می رسد. در هفته آینده در برنامه میراث مهربانی دوباره با شما خواهیم بود. خدا نگهدار. میراث همدلی.

انسان از همان روزی که پا به هستی گذاشت، نه تنها در جستجوی راه‌های زیستن، بلکه در پی یافتن راه‌های سالم ماندن نیز بود. زیرا زندگی گاه به سخاوت برکت بهار بود و گاه به بیرحمی بادهای سرد و گزنده زمستان. بیماری از دیرینه ترین همسفران انسان بود و شفا کهن ترین امید او. همین امید بود که در حافظه هزاران ساله ملت ترک نه تنها به عنوان روشی برای درمان، بلکه همچون فلسفه‌ای برای زندگی جای گرفت. این دانش کهن زاده دشتای بیکران ترکستان نسل به نسل منتقل شد و راه خود را به آناتولی، قفقاز، بالکان و سراسر جهان ترک گشود. امروز نیز هنوز می توان ردپای آن شفای دیرین را در برگ‌های زیرفونی یافت که مادر بزرگی با دستان خود خشک کرده است. در عطر آویشن کوهستان، در خنکای آب چشمه زلال و در دعای پیر دانایی که سالها رازهای طبیعت و زندگی را در سینه نگه داشته است. ترکستان سرزمینی کهن که در آن آسمان بیکران آغوش خود را به روی دشت‌های پهناور گشوده است، جایی که باد آزادی را زمزمه می کند و خاک از حکمت و دانایی سخن می گوید. این سرزمین تنها جغرافیای زایش دولت‌های بزرگ، حماسه‌ها و قهرمانان نبود، بلکه مکتبی بزرگ بود که در آن انسان زبان طبیعت را می‌آموخت، به صدای آب گوش می‌سپرد، رازهای گیاهان را کشف می‌کرد و شفا را در هر نفس طبیعت جستجو می‌کرد. در اندیشه کهن ترک، انسان تعادلی مقدس بود که میان آسمان و زمین برقرار شده است، با برکت خاک تغذیه می‌شد، با زلالی آب پاکیزه می‌گشت و از گرمای آتش نیرو می‌گرفت. از همین رو بیماری تنها اختلالی در جسم تلقی نمی‌شد، بلکه نشانه ای از برهم خوردن تعادل روح و زندگی نیز بود. شفا نیز بازگشت انسان به هماهنگی دوباره با طبیعت به شمار می رفت. کوها هر یک چنان دانایی خردمند بودند. رودها سرچشمه زندگی و درختان نماد حیات. طب مردمی ترک از همین خرد ژرف زاده شد. خردی که انسان را بخشی جدایی ناپذیر از طبیعت می دانست و در طول قرنها از دشتای ترکستان به سراسر سرزمینهای ترک گسترش یافت و به میراثی کهن و ارزشمند از فرهنگ تبدیل شد. فرارسیدن بهار در دشتای ترکستان آغاز فصل شفا و درمان به شمار می رفت. هنگامی که برف‌ها آب می شدند و طبیعت جان دوباره می گرفت، گیاه درمانگران و پیران دانا با بهره‌گیری از دانش کهنی که نسل به نسل منتقل شده بود، گیاهان دارویی را گردآوری می‌کردند، دانشی که نه از کتاب‌ها بلکه از حافظه‌ها و سینه‌های نسل‌های پیشین به آنان رسیده بود و آنان نیز آن را به نسل‌های آینده منتقل می‌کردند. آنان تنها درمانگر بیماری‌ها نبودند، بلکه راهنمایانی خردمند بودند که زبان طبیعت را می‌شناختند و با دعاها و نغمه‌های قپوز بر روح و جان انسان نیز تأثیر می‌گذاشتند. در طب مردمی ترک شفا تنها در گیاهان جستجو نمی‌شد، بلکه آرامش موسیقی، زلالی آب، سایه سار درختان کهنسال و برکت آتش نیز سرچشمه‌های درمان و تندرستی به شمار می‌آمدند. در بنیاد این نگرش باوری عمیق وجود داشت. پیش از آن که بیماری فرا برسد، باید از سلامت پاسداری کرد. باید هماهنگ با ریتم طبیعت زیست و باور داشت که جسم و روح انسان تنها زمانی می توانند بهبود یابند که دوباره تعادل خود را با طبیعت پیدا کنند. در جهان ترک طب مردمی تنها از باورها سرچشمه نمی گرفت، بلکه از روش‌های عینی و عملی نیز بهره می‌برد که در طول قرن‌ها بر پایه مشاهده و تجربه شکل گرفته بودند. در دشت‌های قزاقستان و قرقیزستان شاخه‌های درخت ارس را دود می‌کردند و باور داشتند که این کار هوای چادر بیمار را پاک و تصفیه می‌کند. در میان ترکان آلتای و تووا نیز از پماتایی که با سمغ کاج تهیه می‌شد برای بهبود زخم

0: ها استفاده می کردند. ترکای اویغور به واسطه سنت پزشکی که در امتداد جاده ابریشم شکوفا شده بود، به داروهای شناخته می شدند که از صدها گیاه دارویی تهیه می گردید. در آناتولی، آذربایجان و سرزمین‌های ترکمن‌نشین نیز گیاهانی همچون گل رائی، گون، آویشن، سیاه‌دانه، مریم‌گلی و اسپند از عناصر جدایی ناپذیر طب مردمی به شمار می‌رفتند. جا انداختن شکستگی‌ها و در رفتگی‌ها توسط استادکارانی که سنکچه نامیده می‌شدند، استفاده از حمام آب گرم و بخار برای تسکین دردهای روماتیسمی و به کارگیری عسل، ماست و عصاره‌های گوناگون گیاهی برای درمان زخم‌ها از ملموس‌ترین نمونه‌های طب مردمی ترک هستند که تا امروز نیز به ما رسیدند. تمامی این روش‌ها محصول خرد مشترک مردمان ترک‌اند، خردی که با دقت امکانات و موهبت‌های طبیعت را مشاهده کرده و آنها را نسل به نسل منتقل کرده است. با مهاجرت‌های بزرگ و گسترده‌ای که از ترکستان تا آناتولی امتداد یافت، میراث و اندوخته چندین صد ساله طب مردمی ترک نیز به سرزمین‌های جدید منتقل شد. این دانش کهن پس از آن که با پوشش گیاهی غنی آناتولی درآمیخت، در دستان ماماها، گیاه درمانگران و دانایان مردم غنی‌تر شد و به زندگی خود ادامه داد. در طول قرنها در سراسر جهان ترک بر این باور بودند که شفای حقیقی تنها در دارو نهفته نیست، بلکه در مهربانی، بخشندگی، تعادل با طبیعت و سخنانی که به انسان امید می‌بخشند نیز می‌توان آن را یافت. امروز در حالی که پزشکی مدرن امکانات بزرگی در اختیار بشر قرار می‌دهد، ارزشمندترین میراثی که از درمانگران دشت‌ها به ما رسیده، احترام به طبیعت، اهمیت دادن به حفظ سلامت و این باور است که انسان باید در هماهنگی با خاک، آب، درختان و تمامی موجودات زنده زندگی کند. از همین رو آن صدای کهن که از دشت‌های پهناور ترکستان تا سرزمین‌های حاصلخیز آناتولی امتداد یافته هنوز زنده است. در خنکای هر چشمه، در عطر هر گیاه دارویی و در هر دعایی که از ژرفای دل برمی‌خیزد، این حقیقت را به ما یادآوری می کند. شفای حقیقی آن است که انسان بتواند بار دیگر با خیشتن، با طبیعت و با زندگی آشتی کند.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

سرخط خبرها، تیم والیبال ترکیه با شکست برزیل قهرمان لیگ ملت‌های والیبال شد. فیدان با گوترش گفتگو کرد. ایران می‌گوید هیچ‌گونه شرایطی برای گفتگو با آمریکا وجود ندارد. ایران حمله اوکراین را بی پاسخ نخواهیم گذاشت. اتحادیه عرب از ترامپ خواست اسرائیل را مهار کند و 70% آلمانی‌ها به توان ارتش این کشور برای دفاع از کشورشان اعتماد ندارند. اینجا آنکاراست، بخش فارسی تیارتی. شنوندگان عزیز، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تیارتی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز دوشنبه 5 اسد سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 27 جولای سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسررت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار. ایران میگوید که با وجود برقراری تماس هیچ گونه شرایطی برای مذاکره با ایالات متحده آمریکا وجود ندارد. اتحاد عرب با هشدار نسبت به اینکه شرق میانه در آستانه نقطه انفجار قرار دارد، از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از تشدید بحران وارد عمل شود. سوریه احتمال مداخله نظامی در درگیری‌های لبنان را رد کرد. آتش‌سوزی‌های جنگلی در فرانسه و اسپانیا به تخلیه گسترده ساکنان منجر شد. و خبر آخرین که ترکیه با شکست دادن برزیل مدال طلایی لیگ ملت‌های والیبال را به دست آورد. تفصیل اخبار. ایران میگوید که با وجود برقراری تماس هیچ گونه شرایطی برای مذاکره با ایالات متحده وجود ندارد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که تبادل پیام با ایالات متحده همچنان ادامه دارد، اما به دلیل اینکه واشنگتن با اقدامات نظامی خود دیپلماسی را تضعیف کرده است، در حال حاضر شرایط لازم برای انجام مذاکرات وجود ندارد. بقایی در صحبت با شبکه تلویزیونی ORF اتریش گفت که اولویت ایران در شرایط کنونی به جای پیشبرد مذاکرات دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و مردم این کشور است. او افزود ما همچنان در حال تبادل پیام هستیم، اما در حال حاضر اولویت ما دفاع از حاکمیت ایران است. بقایی همچنین واشنگتن را متهم کرد که شرایط لازم برای گفتگو را از بین برده است و حملات اخیر آمریکا را جنگ غیر قانونی توصیف کرد که با گفته او ناقض توافقات پیشین میان تهران و واشنگتن بوده است. اتحادیه عرب با هشدار نسبت به اینکه شرق میانه در آستانه نقطه انفجار قرار دارد، از دونالد ترامپ خواست برای جلوگیری از تشدید بحران وارد عمل شود. نبیل فهمی دبیر کل اتحادیه عرب از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواست سیاست‌های اسرائیل در قبال فلسطینیان را مهار کند و هشدار داد که شرق میانه به لحظه انفجار نزدیک می‌شود. فهمی

با اشاره به بنبست در مسئله فلسطین و تشدید بی‌پروایی تنش‌ها گفت که منطقه به مرحله بسیار خطرناک رسیده است. او از ترامپ خواست جاه‌طلبی‌های افراطی اسرائیل را مهار کند و گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی پایان دهد، از ابتکار

اسرائیل در کرانه باختری اشغالی را متوقف سازد. فهمی همچنین خواستار بازگشت سریع به تفاهم و مذاکرات میان ایالات متحده و ایران شده است. سوریه احتمال مداخله نظامی در درگیری‌های لبنان را رد کرد. سوریه با وجود گسترش درگیری‌های منطقه‌ای که اسرائیل را نیز در بر می‌گیرد، هر گونه مداخله نظامی مستقیم در لبنان را رد کرد. احمد الشرع رئیس جمهور سوریه در صحبت با شبکه الجزیره اعلام کرد که نیروهای سوریه از مرز عبور نخواهد کرد، اما دمشق از امکانات مختلف غیر نظامی برای کمک به بیروت در حل مشکلاتش برخوردار است. اشرا در عین حال هشدار داد که بی‌ثباتی در لبنان ممکن است به سوریه سرایت کند و تاکید کرد که وجود سلاح خارج از کنترل دولت تهدید برای کل منطقه به شمار می رود. او افزود که دولت لبنان باید تنها مرجع دارای اختیار انحصاری در زمینه نیروهای امنیتی، سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باشد. آتش‌سوزی های جنگلی در فرانسه و اسپانیا به تخلیه گسترده ساکنان منجر شد. دیوار عظیمی از آتش که جنوب اروپا را در نوردیده است، در پی آتش‌سوزی های بی‌سابقه جنگلی در فرانسه و اسپانیا بیش از 325 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. در جنوب غرب فرانسه پدیده بی‌سابقه موسوم به ابر آتش با ایجاد بادهای نامنظم و صاعقه شعله های گسترده را به سمت شهر بوردو سوق داده و تهدید میکند که موج گرمای 40 درجه سانتیگرادی را بیش از پیش تشدید کند. در این آتش سوزی ها دو آتش نشان فرانسوی و یک شهروند اسپانیایی جان خود را از دست دادند. در ایتالیا نیز شدت بحران نیروهای گارد ساحلی را وادار کرده است که 400 توریست را از طریق بحر تخلیه کنند. ترکیه با شکست دادن برزیل مدال طلای لیگ ملت‌های والیبال را به دست آورد. تیم ملی والیبال زنان ترکیه با پیروزی 3-1 مقابل برزیل در منطقه اداری ویژه ماکوئوی چین دومین قهرمانی خود در لیگ ملت‌های والیبال فدراسیون بین‌المللی والیبال را کسب کرد. این پیروزی در سالن دوم بازی‌های شرق آسیا انتقام برای شکست مدال برنز ترکیه مقابل برزیل در المپیک پاریس 2024 به شمار می‌رود. این قهرمانی همچنین سومین مدال طلای سرمربی ایتالیایی دانیلا سانتیرلی از سال 2023 میلادی تا کنون بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای تبریک به این تیم که در میان مردم با نام سلطانهای تور شناخته می شوند با اعضای تیم تماس گرفت و از موفقیت تاریخی آنان و افتخاری که برای ترکیه به ارمغان آوردن تمجید کرد. این پیروزی جایگاه ترکیه را در دوران طلایی والیبال این کشور در عرصه بین‌المللی بیش از پیش تثبیت کرد. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. ظرافت گاه نه در کاخهای باشکو بلکه در سنگ در گوشه خلوت از یک مسجد محله پنهان است. نیکی زمان به کمال می رسد که دیده نشود. در این سرزمین اصل آنچه دست راست می دهد دست چپ نبیند تنها پند برای زبانها نبوده است، بلکه بر سنگ مرمر حک شده و به یک زیبایی شناسی اجتماعی و پیمان خاموش تبدیل شده است. امروز از خاموشترین، مرموزترین، خصوصیترین و شاید با شکوهترین شکل نیکی سخن می گوییم. از آن ایستگاه های شگفت انگیزه که نیازمند شرمنده نمی شود و بخشنده مغرور نمی گردد. سنگ های صدقه و بازتاب امروزی آن سنت نان آویزان. اگر آماده اید سفر ما به سوی اوج ادب و راز آن نیکی خاموش آغاز می شود.

تصور کنید استانبول قرنها پیش را، یا اسکدار را، یا بورسا، شهر درویشان را. نیمه شب است. وقتی مردم محله رفتن و سکوت همه جا را فرا گرفته، سایه آرام به سوی ستون نزدیک می شود. این ستون معمولاً حدود 2 متر ارتفاع دارد، از مرمر ساخته شده و قسمت بالای آن مانند کاسه تراشیده شده است، یک سنگ صدقه. این سایه نه انتظار تشویق دارد و نه سپاس. چند سکه را که در دست دارد درون سنگ کنده شده میگذارد و در تاریکی شب به آن که هویتش آشکار شود ناپدید میگردد. این سنگ ها مهر ارزشی هستند که تمدن ما برای کرامت انسانی قائل بوده است. تنها در استانبول در مناطق مانند اسکودار، دوغانجلر، ایوب و سلیمانیه زمانی بیش از 160 سنگ صدقه وجود داشت. زیبایی این نظام در آن بود که پولهای درون آن سنگها گاه روزها و هفتهها دست نخورده باقی می ماند. نیازمند واقعی نیز در زمان می آمد که کس حضور نداشت. دست خود را درون سنگ می برد و تنها به اندازه نیاز همان روز هزینه یک نان یا یک وعده غذا بر می داشت. باقی پول را برای فرد دیگری که شاید نیازمندتر باشد باقی می گذاشت. تاریخ نگاران از شگفتی جهانگردان خارجی نسبت به این سنگ‌ها نوشتند، سنگ‌هایی که سکه‌های طلا هفته‌ها در آنها می‌ماند، اما هیچ کس بیش از نیاز خود از آن بر نمی‌داشت. این تنها یک نظام کمک‌رسانی نبود، یادمان از اعتماد بی‌پایان یک جامعه به یک دیگر و نمادی از تربیت نفس بود. نه فقط یک روش یاری رسانی، بلکه نمونه از اعتماد متقابل و بزرگواری اجتماعی. شاهکار دیگر از نیکوی خاموش در مقابل صفحات زرد شده کتابچه های بقالی ها پنهان بود. کتابچه های زیم. زیم واژه با ریشه عربی است و به معنای قرض و تعهد مالی به کار می رود. با فرارسیدن ماه رمضان، مرد یا زن ثروتمند از یک محله وارد بقالی محله ناآشنا می شد. می گفت لطفاً کتابچه زیم را بیاورید. صفحه از کتابچه را به صورت تصادفی باز می کرد و می پرسید قرض 10 نفر اول چقدر است؟ سپس تمام قرضها را همانجا پرداخت می کرد. بزرگی این کار در آن بود که کسی که قرضش پرداخت شده بود هرگز نمی فهمید چی کسی کمک کرده است و کسی که قرض را پرداخت کرده بود نیز نمی دانست به چی کسی دستیاری رسانده است. نه بدهکار احساس شرمندگی می کرد و نه پرداخت کننده انتظار سپاس داشت. این محرمانگی مطلق یکی از نیرومندترین پایه‌های صلح اجتماعی بود. در اسناد وقف و مدارک آرشیف عثمانی از این سنت با تحسین یاد شده است، سنتی که حتی در سخت‌ترین دوره‌های امپراتوری چگونه همبستگی محله‌ها را حفظ می‌کرد. در این خیابان‌ها نیکی که به دنبال شهرت باشد جای ندارد، بلکه تنها سکوت حاکم است که در پی رضایت الهی است. زمان گذشت، شهرها بزرگتر شدند، بسیاری از سنگهای صدقه از جای خود برداشته شدند یا به عنوان سنگهای تزیینی فراموش شدند، اما روح آن نیکی خاموش چنان در کودهای فرهنگی این سرزمین ریشه دوانده است که امروز دوباره در گوشه هر نانوایی با سنت نان آویزان زنده می شود. امروز وقت وارد یک نانوایی می شوید و می گوید 2 نان می خواهم، یکی برای آویزان. در حقیقت میراث همان سایه ای را ادامه می دهید که 500 سال پیش سکه در سنگ صدقه می گذاشت. شما برای

روی سفره کسی که هرگز او را ندیده اید بدون اینکه او شما را ببیند نان گرم باقی می‌گذارید. این سنت امروز تنها به نان محدود نیست. مانند اعتراض به خودخواهی دنیای مدرن با طرح‌های مانند غذای آویزان برای دانشجویان و حتی بورسیه‌های ناشناس در پلتفرم‌های دیجیتال ادامه دارد. آن مبلغ کوچکی که به نانوا سپرده می شود در سفره فرد ناشناس به دعای گرم تبدیل می گردد. نه شما مهمان سفره او می شوید و نه او می تواند دست شما را بفشارد. اما میان شما فراتر از مالکیت و پول اصیلترین پل تاریخ بشریت ساخته می شود. پل برادری خاموش. نیکی خاموش بیمه وجدان یک جامعه است. در این سفر از سنگهای صدقه تا کمکهای دیجیتال آویزان تنها یک حقیقت را آموختیم. نیکی هرچه پنهانتر باشد بزرگتر است و هرچه بیشتر تقسیم شود پربرکتتر می گردد. ما هنوز با رد نامرئی که آن سنگهای باوقار و نانهای آویزان بر جای گذاشتند همراه استیم. در این بخش از ظرافت نیکی سخن گفتیم. امیدواریم در مسیر رحمت و سکوت همراه بمانید. دست دراز می شود، زندگی تغییر می کند و داستان در آن لحظه کامل می شود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. ایران می‌گوید که با وجود برقراری تماس، هیچ گونه شرایطی برای مذاکره با ایالات متحده وجود ندارد. اتحادیه عرب با هشدار نسبت به اینکه شرق میانه در آستانه نقطه انفجار قرار دارد، از دونالد ترامپ خواست برای جلوگیری از تشدید بحران وارد عمل شود. سوریه احتمال مداخله نظامی در درگیری‌های لبنان را رد کرد. آتش‌سوزی‌های جنگلی در فرانسه و اسپانیا به تخلیه گسترده ساکنان منجر شد و خبر آخرین که ترکیه با شکست دادن برزیل مدال طلای لیگ ملت‌های والیبال را به دست آورد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.